0: et vous.
1: Staro ime, novi zvuk, Radio Tuzla.

Zanimljivi sadržaj o životu, o gradu, o događajima i ljudima. Radio Tuzla.

0: ti Nelson.
1: Quatre par moi-même,

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
1: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
0: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
1: Iz ponude izdvajamo
0: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
1: fasadni sistemi,
0: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
0: Telefon 035 291 406.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Svjetski dan djedova, baka, nena i starijih osoba obilježava se 24. jula i podsjeća nas na posebnu ljubav između unuka i njihovih nena, baka i djedova. Ovoj neraskidivoj vezi, ali i aktivnostima koje unose radost u dane osoba treće životne dobi, razgovaramo sa Hasijom Jahić, predsjednicom inicijativne grupe za aktivno starenje Brčanska Malta. Dobar dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, hvala vam na pozivu i pozdrav gledaocima i slušaocima Radio Tuzle.
2: Hvala. Dakle, evo, kao što smo rekli, danas ćemo se fokusirati na tu posebnu vrstu ljubavi između, evo, vas kao majke, odnosno majki, nena, baka, djedova i njihovih unuka. Šta za vas znači ova vrsta ljubavi?
3: Pa da vam kažem, ja i ne znam kako sam svoje dijete othranila. To je ona frka, trka, posao, škola, dolazi se kući, muž bio društveno politički dugo bio angažovan, tako da se mi nismo viđali, a onda sam ja sve, na meni je sve bilo. I ne znam za ljubav tu prema mom sinu.
2: Proletilo
3: je da ja ne znam. Međutim, moja prva radost je bila najveća radost na svijetu kad sam dobila unuka. Ja sam bila toliko sretna da nisam mogla zamisliti da ja imam unuka. I onda sam ja normalno svu pažnju posvetila njemu. Svu pažnju. A on je bio toliko i simpatičan da sam ja uživala. Vjerujte da smo mi znali kod kuće napravimo kobajag, mi smo na jezeru. Stavimo i suncobran i sve. I onda on kaže, uve, zraci majka, daj mi molim te da on se sakrije od toga.
2: I mislim, majka je uvijek sve dopuštala.
3: Sve je on imao što činim se, nikad ni zamislila ne bi svom sinu.
2: Ma eto, nikada. To je to, upravo to me zanima. Šta je to zapravo što se... Znači,
3: to se voli više nego činim se svoje dijete, ali ipak je moje dijete na prvom mjestu. Na prvom mjestu. Ali kad ovako govorimo, činim se da više volim unuka. Eto, on sad ima 21. godinu.
2: I nije jedini, vi imate...
3: Imam i unuku koju volim više nego isto tako, jer ja nisam imala djevojčicu. I vjerujte da je djevojčica... pravo zadovoljstvo.
2: Blago.
3: Pravo. I blago i sve što čovjek može, što majka može da zamisli. No, ona je nježna. Njoj, i kad pruži čovjek nešto, ona misli da je to suvišno. Nemoj, molim te, nemoj majka, imam ja. A Boga, nisu dječaci takvi. Nisu dječaci.
2: Njima se podrazumijeva.
3: Svu svoju ljubav sam na njih prenijela. 12 godina sam ja bila s njima. Prvo sam otranila unuka, pa poslije 5 godina došla je unuka. I tako da smo sve zajedno boravili, što se kaže. Snaha je putovala, radila na raznim mjestima. Ja sam znala ujutru u 5-6 sati dolazim i poslije podne odlazim kući. Ali mi smo po cijeli dan, ma nema, to je bila igra ko u obdaništu.
2: Kako bi trebalo, biti. Evo, danas su to mladi ljudi, danas su oni preuzeli tu ulogu brige o vama, nije da vam briga treba, ali vam godi. Dakle,
3: vjerujte,
2: svaki put majka za

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Slušaj program Radio Tuzle.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Štitnjača ima ključnu ulogu u regulaciji metabolizma, nivoa energije i tjelesne temperature, zbog čega je važno voditi računa o njenom zdravlju. Iako pravilna prehrana ne može zamijeniti medicinu,

0: Medicinsku terapiju određene namirnice mogu pružiti dodatnu podršku njenom normalnom funkcionisanju. Među najkorisnijim namirnicama izdvajaju se jaja koja sadrže jod, seleni vitamine B kompleksa, nutrijente važne za proizvodnju hormona štitnjače. Masna riba poput lososa, sardina i srdela bogata je omega-3 masnim kiselinama koje mogu pomoći u smanjenju upalnih procesa i očuvanju opšteg zdravlja organizma. Brazilski oraščići predstavljaju jedan od najboljih prirodnih izvora selena, minerala koji učestvuje u stvaranju i aktivaciji hormona štitnjače. Zbog visokog sadržaja selena preporučuje se umjerena konzumacija. Zeleno lisnato povrće poput špinata, blitve i kelja sadrži magnezij i antioksidanse koji doprinose zaštiti ćelija od oksidativnog stresa. Kupusnjače, među kojima su brokula, kupus i karfiol, mogu biti dio zdrave prehrane, ali sa osobama koji imaju probleme sa štitnjačom preporučuje da ih češće konzumiraju kuhane, jer se na taj način smanjuju spojevi koji mogu uticati na iskorištavanje joda. Koristan izbor su i bobičasto voće poput borovnica i malina zbog visokog sadržaja antioksidansa, kao i bijeli luk poznat po svojim prirodnim protuupalnim svojstvima. Bata također može biti dobra namirnica zahvaljujući vlaknima i pozitivnom uticaju na regulaciju nivoa šećera u krvi. Stručnjaci ističu da raznovrsna i uravnotežena prehrana uz dovoljan unos vitamina i minerala može doprinijeti boljem radu štitnjače i očuvanju cjelokupnog zdravlja organizma.
1: Vikend program na Radio Tuzli.

i moja Radio Tuzla. Moje grade.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Želi vam Radio Tuzla.
0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
2: Ritam pozdrav poštovani slušaoci i gledaoci. Poslednjih godina sve veći broj djece sa poremećajima u ponašanju. Koji su najčešći oblici poremećaja u ponašanju, šta ih uzrokuje i kada je potrebno potražiti pomoć stručnjaka, pitaćemo našu današnju gošću, a ona je Maja Brkić, defektolog, oligofrenolog, doktor društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije, grupni analitičar, ABA terapeut, dosta toga u vašem CV-u. Dobro nam došli.
3: Hvala, bolje vas našla, a zahvaljujem se na pozivu i pozdravljam vaš auditorij.
2: Hvala lijepa. Evo, da počnemo razgovor pitanjem zašto je prema vašem mišljenju, mada to vjerovatno nije tako lako odgovoriti, ali zašto je sve veći broj djece sa problematičnim ponašanjem, sa poremećajima u ponašanju, da tako kažem?
3: Pa fenomen poremećaja u ponašanju je zaista onako jedan dosta zahtjevan fenomen za objasniti, predstavlja veliki izazov za savremeno društvo. Kompleksno je dati odgovor na pitanje zašto je sve veći broj djece sa poremećajem u ponašanju je dosta kompleksan. Mnogo je faktora, znači u tom smislu moramo razgovarati i o činjenici kakvi smo mi zapravo kao društvo. Društvo u kojem živimo trenutno još uvijek se čak i 30 godina nakon rata nažalost naziva društvo u tranziciji. Društva u tranzicija, tranzicije uvijek kvalifikuju siromaštvo, egzistencijalna ugroženost, velika stopa kriminaliteta, korupcije i samom činjenicom da je društvo takvo, jel, sasvim je nekako i opravdano da nam je i omladina takva. Faktore možemo podijeliti nekako na porodične, socijalne i biološke uvijek i rijetko kada, mada ima i situacija naravno, možemo govoriti i o jednom od tih faktora kao presudnom za razvoj poremećaja u ponašanju. Od porodičnih faktora bi izdvojila zanemarivanje od strane roditelja koje nije često ni nastalo kao posljedica zlostavljanja ili neadekvatnog roditeljstva, nego više kao posljedica preokupiranosti roditeljima egzistencijalnom problematikom. Roditelji ne provode dovoljno vremena sa svojom djecom, dovoljno kvalitetnog vremena sa svojom djecom i

0: Naprosto se dijete, od djeteta se očekuje da bude dobro kako bi roditelj mogao da radi, jel, negdje na miru da radi, da se skrbi za porodicu. Zatim postoje i drugi faktori tipa razvoda u porodici, tipa bolesti u porodici, nasilja u porodici.
1: A svi problemi koji se dešavaju u porodici reflektuju se naravno na ponašanje djeteta.
0: Naravno da se reflektuju. Mi u psihijatriji, obzirom da sam ja zaposlenik klinike za psihijatriju, smo stavali zapravo da je dijete simptom određene porodične dinamike. I to nam je uvijek nekako signal, znači negdje da se posvetimo malo tom dijelu.
1: Ali evo, dobro ste počeli kad sam vas pitala zašto je sve veći broj djece sa poremećajem u ponašanju, da nam uopšte kažete šta podrazumijeva poremećaj u ponašanju. Šta mislimo po tim kad kažemo da je došlo do poremećaja u ponašanju?
0: Pa, znači, postoji nekoliko kategorija poremećaja u ponašanju, ali evo, najčešće se, znači, oni prije svega mogu očitovati u verbalnom ili fizičkom agresivnosti djeteta, impulsivnom ponašanju. Zatim imamo, recimo, sitne krađe, oštećivanje tuđe imovine. Zatim imamo vršnjačko nasilje koje je, ja bih rekla, i dominantno negdje. Tu vršnjačko nasilje je, znači, ili može biti face to face, a može biti preneseno na društvene mreže, koliko znamo, jer nam se to u medijima vrlo često proteže. Zatim imamo vandalizam, znači oštećivanje javnih materijalnih dobara. Zatim imamo nanošenje teških tjelesnih povrijeda kao i konzumaciju psihoaktivnih alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci.
1: Ali evo, koji bi to bili neki prvi znaci koji ukazuju da se kod djeteta razvija taj poremećaj u ponašanju? Jer imaju neki koji u toj ranoj fazi ukazuju da dijete može skrenuti kod toga?
0: Pa jedan od rizika faktora, recimo, pored tog porodičnog milja i porodičnog okruženja je i socijalno okruženje, jel, negdje. I mi otprilike možemo primijetiti, na primjer, ako imamo dovoljno senzibiliteta i vremena da slušamo i posmatramo svoje dijete, možemo rane znakove primijetiti već i kad primijetimo s kim se dijete druži. Dijete polako počinje da narušava nekakve granice koje su individualne, jel, negdje za svaku porodicu, nema svaka porodica iste granice. Počinje da ne dolazi kući na vrijeme, zatim počinje da izostaje iz škole, ponekad se dijete počinje povlačiti, izolira se, ponekad postane prenaglašeno ekstrovertno. Vrlo često možemo kod djece primijetiti drugačiji način odijevanja, recimo, u odnosu na ono što je bilo u proteklom periodu. Tako da postoji mnogo signala koje mi možemo na osnovu kojih mi možemo primijetiti da se s djetetom nešto dešava. To ne znači da se doslovno razvio poremećaj u ponašanju, ali da postoji rizik da dijete odstupi od nekakvih normi koje su karakteristične za odgoj porodice i način na koji ta porodica obitava.
1: Ono što je možda najveća dilema roditeljima jeste što se ne zna ta granica kad kažu pa to je normalno. Dokad je nešto normalno, da ne gušimo dijete baš za svaku promjenu, a kad je to, kad, da ne kažem, nenormalno, ali ponašanje koje predstavlja alarm? Kako da to razlučimo?
0: Pa pitanje normalnosti je onako dosta širok pojam, jel? Sad je u ovom savremenom svijetu gdje su djeca negdje pod utjecajem društvenih mreža, gdje je sve prisutno na društvenim mrežama, zapravo je neophodnost da bi se dijete, odnosno adolescent, osjetio prihvaćen u tom vršnjačkom okruženju. Ta normalnost onako postaje malo, ne znam ni sama kako bi, možda na nekakav način fleksibilna, ili postaje i upitna, jel, evo tako bi rekla.

0: ali definitivno mislim da mora postojati, da svaka porodica ima u stvari ono što imate porodice koje su dosta onako liberalne, liberalnih odgojnih stavova, što je možda za jednu onako tradicionalniju porodicu neobično. I ponekad možda može djelovati strašno, ali to sigurno ti liberalni odgojni stavovi nisu siguran znak da će dijete ući u poremećaj u ponašanju. Tako da je to pitanje normalnosti onako dosta relativno, ali ako bismo pokušali pojednostaviti stvari, onda recimo sve dotle dok se ne remeti nekakva opšta funkcionalnost djeteta, odnosno dok djetetovo blagostanje nije ugroženo, možemo smatrati da ta nekakva mala odstupanja u ponašanju mogu se smatrati nekakvim prolaznim periodom u adolescenciji.
1: Evo, činjenica je da roditelji najbolje poznaju svoje dijete, ali u današnje vrijeme može li se desiti situacija da vas zaista dijete svojim ponašanjem zavara, da bukvalno živi dvostruki život?
0: Pa može.
1: Jedno, a na ulici sasvim drugo dijete.
0: Naravno da može. Mi smo se na klinici za psihijatriju radeći sa tom.
1: Nagledali toga.
0: Jesmo, zaista smo doživjeli puno, obzirom da ja u okviru odjela za dječju adolescentnu psihijatriju radim sa roditeljima čija su djeca korisnici naših usluga. Vrlo često, znači ono šta djeca vide, kako vide stvari, ono što roditelji vide, odnosno ne vide, znači tu su sasvim suprotne stvari i dešava nam se da u stvari je roditelj puno toga propustio, da nije vidio. Ono što je, recimo, meni možda moje iskustvo kao roditelja, ali evo dijelo me profesionalca, je onako i simptomatično, a i sam doživjela kao signal, jel, negdje za prepoznavanje određenih stvari, jeste kad vam dijete govori da taj neko iz njegovog društva ili iz njegove okoline, znači radi nešto to i to i kako se svi zgražavaju, budite sigurni da vašeg djeteta ima u tome baka 20%. Znači dijete koliko god je i ima, što bi se reklo, i ruke u tim nekakvim, nazovimo, nedjelima, oni isto tako imaju i nekakav unutarnji poriv da to kao na nekakav način prijavi. E sad, što je roditelj preokupiran nekakvim egzistencijalnim, bračnim ili nekim drugim problemima koji mogu biti somatski, možda neko od roditelja bolestan, možda neko samohrani roditelj, pa nema vremena, jel, su situacije koje nam uvijek uvijek nam nadese tako da te stvari nekako propustimo.
1: E sad, imam razumijevanja i imamo zapravo svi razumijevanja za roditelje koje prosto ne stižu ili budu zavarani da neke stvari uoče. Međutim, ima puno njih koji neće da vide problem i neće da ga priznaju i baš me interesuje kako sarađujete s njima. Jer evo, baš ste rekli da radite sa roditeljima djece koja su problematična.
0: Znate šta, roditelj, kad govorimo o kategoriji roditelja koji neće da vide te stvari, najčešće govorimo o roditeljima koji nisu spremni na uvid. Znači, ne radi se o tome da oni poriču sudjelovanje svog djeteta u određenim situacijama, nego se radi o tome da oni ne mogu da prihvate da je dijete napravilo to i to, da je na nekakav način malo proklizalo, što bi se reklo. Tu smo negdje u situaciji da vrlo često moramo raditi psihoedukaciju roditelja, jer ta kategorija roditelja u stvari, kao uglavnom i svi, mi svoju djecu doživljavamo kao naš produžetak i doživljavamo da zapravo djeca pričaju priču o nama. Mali broj nas može da doživi to da u stvari dijete naš ogranak, ali koji priča za sebe. I onda, jel, negdje iz straha šta će se reći za nas, hoće li neko reći da smo bili roditelji, da se nismo angažovali dosta oko tog našeg djeteta, odnos,

0: dovoljno, onda oni pokušavaju taj problem da minimiziraju, da ga iznegiraju, ali negdje samom činjenicom da su dozvolili sebi, znači da zajedno sa svojim djetetom uđu kod nas u tretman, mislimo da su napravili veliki iskorak u svemu tome, samom činjenicom da dolaze na naše grupe, da mi kroz te grupe njih educiramo, da zapravo se ne radi ni o kakvom neuspjehu, nego da se radi vrlo često o situacijama koje se daju razriješiti i da se njihovim pristankom da zajedno sa svojom djecom dođu i pristanu na tretman, zapravo radi o jednom odgovornom roditeljstvu, mi uspijevamo taj dio da nekako u najmanju ruku minimiziramo, da on postane podnošljiv. Isto tako smo stava, jel, negdje da su poremećaj u ponašanju jedan ekstrem, znači to kontinuuma u adolescenciji koji može u jednom momentu sasvim, mi se tome nadamo, takav nam je i stav, da potpuno da izblijedi, da mi imamo potpuno funkcionalnu osobu, ne samo nakon našeg tretmana, nego znači u skladu sa sazrijevanjem. I taj suport koji mi pružamo, ta psihoedukacija koju mi radimo sa roditeljima, mnogo znači. S druge strane, imamo i situaciju da, znate, kad dovedete dijete i gurnete ga određenu, znači, ti si problem i ti radi na tom problemu. Ali kad dijete uđe na tretman, a njegov roditelj uđe na drugu vrstu tretmana, šalje jednu vrlo moćnu poruku. Tu sam, uz tebe sam, zajedno ćemo. I tu je samo po sebi već jedan onako lječebeni faktor.
1: Evo, osim što nam je godinama diskutabilna ta obrazovna komponenta našeg školstva, ono što nam također posljednjih godina pod znakom pitanja velikim jeste ta odgojna komponenta obrazovnog sistema koja nam sve više nedostaje. I dok su nekad porodice i škola usko sarađivali ili bar imali ista mišljenja o mnogim stvarima, danas to nije tako i eto, reflektuje nam se na djecu.
0: Pa i za tu situaciju ne možemo govoriti samo isključivo o jednom faktoru. Moramo opet govoriti o nekoliko faktora. Jedan je ponovno da se vratim negdje na to naše društvo u tranziciji. Jedan od velikih problema koji se javlja jeste da društvo, odnosno sistem, pokušavajući da riješi problem nezaposlenosti, dovodi do stalnih konkursa. Stalni konkursi dovode do toga da se u toku jedne školske godine, recimo, po dva puta promijeni nastavnik određenog predmeta, pa onda ili ne mora u toku školske godine, ali svake naredne godine imate drugog nastavnika biologije, drugog nastavnika hemije i tako. Čime se nužno ne narušava obrazovna struktura i obrazovni sadržaj, ali odgojni moment je i tekako ugrožen i narušen. Zašto? Zato što se autoritet stiče, odnosno uspostavljanjem relacije i demonstracijom vlastitog primjera. Za vrijeme jedne školske godine djeca nemaju vremena dovoljno da uspostavi relaciju i da tu relaciju kroz naredni period, jel, odnosno do završetka primjera radi osnovne škole, da tu relaciju održe, da ona bude stabilna i bude puna povjerenja. I mislim da je to jedan od osnovnih razloga zašto je u stvari ugrožen taj odgojni moment. A u samoj definiciji škole i obrazovnog sistema, znači, kaže se da je to odgojno-obrazovna institucija, ne isključivo obrazovna i ne obrazovno odgojna, nego odgojno obrazovna. I mislim da bi se trebali tu malo onako posvetiti sistematičnije tom dijelu i na nekakav kvalitetniji način riješiti tu problematiku. S druge strane, imamo i situaciju da roditelji vrlo često intervenšu kod nastavnika, samim tim ruše njihov autoritet, ako roditelj duđe pa se obračuna, mislim u medijima.

0: Ma vrlo često čujemo da otac fizički napao nastavnicu ili da prigovara jel, nastavnici za ovu ili za onu. Ne kažem da to uvijek nije neopravdano. Jer i nastavnika Adar je samom činjenicom da svake godine mora da se bori za posao dosta frustriran i pitanje koliko su psihološki kapacitirani jel, negdje, da se bave zaista odgojno djecom. Ali samim tim pristupom, znači i ulaskom znači, u taj djelatni prostor nastavnika, znači ruši se taj nekakav tradicionalni, rekla bi, tradicionalna autoritativna pozicija škole i nastavnog kadra, što se opet reflektuje na ponašanje djece.
1: Ne možemo preskočiti ni utjecaj društvenih mreža na ponašanje naše djece.
0: Već sam ranije spomenula te društvene mreže, mislim koliko su nam donijele dobra, jel negdje, koliko su nam donijele i nekakvog znanja koje nam je ranije bilo nedostupno, koliko smo uskratili vremena da negdje dobijemo određene informacije, s druge strane su nas na određeni način, govorimo o cjelokupnom društvu, ne samo o kategoriji djece i adolescenata, zaista su nas na određeni način invalidizirali. Jer ne razvijamo dovoljno te adaptivne mehanizme, znači neophodne za preživljavanje, znači u današnjem svijetu, znači ne razvija se ni samopouzdanje, ne razvijaju se ni komunikacijske vještine, ne razvija se ni tolerancija, o empatiji da ne govori. Međutim, prisutnost na društvenim mrežama je postala neophodnost, jer u tim adolescentskim godinama je zapravo neophodno da dijete i ključno u stvari u adolescentskim godinama pripadanje vršnjačkoj grupi je mnogo značajnije nego osjećaj pripadnosti porodici. Tu su istraživanja pokazala. Jer se kroz tu vršnjačku grupu zapravo dijete i potvrđuje. Za vršnjake kažemo da su pomagači odrastanja. E sad, imamo drugi problem, a to je da je neselektivan sadržaj koji se prikazuje na društvenim mrežama. Da vrijeme koje djeca provode na društvenim mrežama ili na telefonima, ne mora to biti društvena mreža, to može biti igrica ili nekakvi drugi sadržaj, zamjenjuju kvalitetno vrijeme koje bi trebalo da provedu s roditeljima. I naravno da će u svemu tome, jel, negdje, pogotovo ako imamo nekakav pritisak vršnjaka, negativni utjecaj vršnjaka, dovesti do toga, jel, negdje, da je dijete kontaminirano, jel, nekakvim neprikladnim sadržajima, koji, znači, u njegovom svijetu postaju normala, jer svi to tako radi. Tako da je nemamo odgovor kako napraviti selekciju, jel, u tom dijelu tih sadržaja, on neminovnost je da će dijete prije ili kasnije biti izloženo nekakvim neprikladnim sadržajima, ali ono što je važno jeste da dok roditelj ima kontrolu, znači dok su godine da roditelj ima kontrolu, da zaista mora da investira puno vremena u to da se bavi tim djetom i da mu smanji zapravo potrebu da ono boravi sa telefonima, računarima ili nekakvim drugim gadgetima.
1: Kad je porodica ili škola detektovala problem u ponašanju, koji je dalji put? Imamo li dovoljno stručnjaka i koje su to adrese gdje treba potražiti pomoć?
0: Kad se već poremećaj detektuje, odnosno kad se pojavi nekakva odstupanja koja nam suptilno sugerišu, rekla bi da je vrijeme da se potraži pomoć, postoji mnogo službi. Ja mislim da smo mi onoliko koliko je to moguće u ovoj situaciji administrativno poprilično riješili neka pitanja. Naravno da uvijek može bolje, ali mi administrativno imamo mogućnosti. Problem nastaje u tome kad dođemo do prakse. E sad, ima puno službi. Znači, imate centar za socijalni rad. Znači, gdje uvijek možete da se informišete koja su vam prava i koje su vam obaveze. Imate školskog pedagoga, jel negdje, čiji zadatak nije samo da prati da li se nastava odvija na adekvatan način i ostalo, nego da prati jel, dinamiku u samom razredu i ponašanje djece. Imate razredni starješina, naročito, ili učitelji, učiteljica isto tako imaju važnu ulogu. Pa onda recimo imate odgojni centar i imate u krajnjem slučaju imate i kliniku za psihijatriju.

0: na kraju krajeva grad, naš grad obiluje i neka, mislim, ne nekakvim, nego stručnjacima koji se privatno bave i bave psihoterapijskim radom. Znači, bolje je i sa kim razgovarat nego problem gutat, gurat ga po tepih i odgađat dok on zaista negdje ne eskalira.
1: Oni koji dolaze kod vas, jel dolaze samo inicijativno ili su to uvijek oni koji su došli da nekakvim sa uputnicom ili preporukom ili kako to
0: pa veliki
1: da?
0: Broj ih dođe sa preporukom, ali i kada dođu sa preporukom, jer ona mora biti iz primarne zaštite, oni su uvijek došli, jel negdje u krajnjem samo inicijativ.
1: Koje su posljedice zatvaranja očiju pred ovim problemom?
0: Velike su posljedice, znači negdje kako je adolescencija sama po sebi vrlo, odnosno najosjetljiviji period u životu jednog čovjeka. Jedan adolescent je mnogo vulnerabilniji u odnosu na jedno novorođenče. Znači i na promjene koje se dešavaju, i na preseljenja, i na smrt roditelja, na gubitak u porodici, na razvoj, na razvod roditelja, nasilje u porodici, znači negdje na čak i na promjene tipa da ga kod kuće čuva baka ili nena pa da krene u vrtić. Znači to su stvarno dijete je onako dosta kao plastelin. Možete ga oblikovati kako hoćete, ali naravno uz adekvatnu pripremu. Tako da ukoliko ne odreagujemo na vrijeme, znači tendenca je ta da taj naš adolescent koji je razvio poremećaj u ponašanju, znači ili dobije formu neke ili hronične duševne bolesti ili nekakvog kriminalnog ponašanja koji kasnije može biti sankcionisano nekakvim u penalnim ustanovama i tako.
1: Koja bi bila poruka roditeljima koji se suočavaju sa ovim problemima, imaju djecu sa poteškoćama?
0: Pa poruka roditeljima bi zapravo bila da potražiti pomoć uopšte nije odraz slabosti, nego čak šta više da je to pokazatelj jednog vrlo zrelog i odgovornog roditeljstva. I da nije nikakav bauk potražiti pomoć za svoje dijete i da kad već govorimo o tim društvenim mrežama, onda im moramo dati jedno korisno mjesto, a to je znači da putem društvenih mreža uvijek mogu naći znači negdje mjesta na kojima mogu potražiti pomoć i što prije potražiti pomoć u stvari znači doprinijeti tome da taj problem koji se javlja u stvari bude jedna prolazna kategorija u sazrivanju jednog djeteta.
1: Hvala vam puno na ovom razgovoru.
0: Hvala vama.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je Maja Brkić, doktor društvenih nauka iz područja socijalne pedagogije sa klinike za psihijatriju UKC-a Tuzla. Hvala vam za pažnju.
2: Vikend program na Radio Tuzli.
3: Slušaj program Radio Tuzle.

0: Vikend program na Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
3: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
4: Buđenje sa glavoboljom često je povezano sa stanjima poput poremećaja spavanja i alergija. Identifikacija i rješavanje ovih uzroka može pomoći u ublažavanju jutarnjih glavobolja. Iako se povremena jutarnja glavobolja može javiti iz različitih razloga i najčešće nije razlog za zabrinutost, njeno često ponavljanje može ukazivati na određene zdravstvene probleme ili životne navike koje zahtijevaju pažnju. Jedan od uobičajenih uzroka jutarnjih glavobolja je apneja u snu, stanje u kojem periodično prestajete disati tokom noći. Vaše tijelo vas budi kako biste mogli ponovo početi disati. Možda čak ni ne shvatate da se to dešava. Provjerite sa partnerom ili prijateljem ako glasno hrčete, jer to može biti znak. Imajte na umu da nije svako hrkanje znak apneje u snu. Ljekar vas može uputiti na analizu spavanja, što je najtačniji način za dijagnosticiranje ovog stanja. Nesanica čest poremećaj spavanja koji može uzrokovati probleme sa usnivanjem ili održavanjem sna ili spriječiti dobar san. Glavobolje su jedan od zdravstvenih problema uzrokovanih ovim stanjem. Simptomi nesanice uključuju sporo usnivanje, kratko spavanje ili prerano buđenje. Također se možete buditi pospani i osjećati umorno tokom

0: tokom dana. Škripanje zubima, također poznato kao bruksizam, preko noći može uzrokovati bol u mišićima vilice ili termomandibularnom zglobu. Ta bol može dovesti do glavobolje. Možda ne znate da škripite zubima, ali obratite pažnju na bol u uhu, osjetljivost mišića, osjetljivost zuba ili bolnu vilicu. Sve su to simptomi bruksizma, a stomatolog može otkriti problem ako postoji. Vaše jutarnje glavobolje mogu biti uzrokovane i alergenima. Izloženost grinjama tokom spavanja također vas može probuditi s glavoboljom zbog začepljenja sinusa koje uzrokuju. Iako se ove ponavljajuće glavobolje mogu javiti u bilo koje vrijeme, migrene su češće ujutro. Često se javljaju na jednoj strani glave sa umjerenom do jakom pulsirajućom ili lupajućom boli. Drugi znaci da biste mogli imati migrenu uključuju mučninu, slabost i osjetljivost na svjetlost i zvuk. Postoji potencijalni simptomi koji se mogu pojaviti i do 24 sata prije glavobolje, poput aure. Previše ili premalo sna može biti okidač za tenzijske glavobolje. One se često osjećaju kao da vam traka steže glavu. Također možete osjetiti bol ili nelagodu u glavi, vlasištu ili vratu. Depresija i anksioznost također mogu izazvati tenzijske glavobolje ujutro. Ako primijetite da se glavobolje javljaju u vrijeme kada doživljavate ili očekujete stres, kao što je ujutro prije posla, razgovarajte sa ljekarom kako biste procijenili da li je uzrok mentalno zdravstveno stanje.
1: Program na Radio Tuzli.

0: uz Radio Tuzlu.
1: Noćas mi anđeli šapuću,

0: Radio Tuzli.
1: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Weekend program na Radio Tuzli.
1: Slušaj program Radio Tuzle.

0: Radio Tuzli. Želi vam Radio Tuzla. Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. Koji su najčešći izazovi s kojima se suočavaju njegovatelji iz Crvenog križa Krsta grada Tuzla tokom ljetnih mjeseci? Da li imaju povećan broj intervencija, te kako prilagođavaju njegu tokom velikih vrućina i uspijevaju li voditi računa o vlastitom zdravlju i sigurnosti tokom rada? Pitat ćemo između ostalog našeg gosta, on je Sead Hansić, sekretar Crvenog križa Krsta grada Tuzla. Dobro nam došli.
2: Hvala vam na pozivu. Pozdravljam sve vaše gledalce i izvinjavam se što možda nisam ja najkompetentniji da govorim na tu temu, obzirom da je sezona godišnjeg odmora, da su moje saradnice koje se bave organizovanije i malo pomnije tim poslovima, nisu na poslu. Ja sam evo u prilici da otvorimo tu priču i da na neki način evo dopremo do naših korisnika, odnosno ljudi koji primaju usluge Crvenog križa, i njih posebno ovom prilikom pozdravljam i zahvaljujem im što su dali povjerenje našem osoblju.
1: Evo i da razgovor otpočnemo pitanjem, ima li tokom ljeta više posla nego inače?
2: U ovoj oblasti kad se tiče njege i pomoći kući je to vrlo teško povući paralelu, iz razloga što tokom ljeta obično je sezona godišnjeg odmora i ljudi koji koriste naše usluge, njihovi članovi porodica dolaze na godišnje odmore i oni pomalo počinju da brinu o njima uz nas.
1: Odmijene vas.
2: Tako je da da intenzitet posla u programu njege i pomoći kući je otprilike vas da isti. Tu se ne može povući neka paralela u smislu da je ljeti nešto više povećano, ali naravno u tim ekstremnim klimatskim uslovima, bilo da se radi o jakoj zimi ili prevrućem ljetu, to zahtijeva dodatni oprez naših njegovatelja, ljudi koji brinu o zdravlju drugi, koji pomažu uglavnom vezano za njihove potrebe dnevne u kući i vode brigu o njihovoj ličnoj higijeni i uređenju kući, izrani i ajde da kažemo obavljanje tih društvenih neki obaveza, posjeti ljekarima, u banke i tako dalje. Dakle, to je vrlo specifičan posao koji mi u Crvenom križu Tuzli smo započeli prvi u Bosni i Hercegovini prije 13 godina. Započeli smo to sa 3 njegovatelja i 9 korisnika. Mi danas u gradu Tuzla imamo preko 200, na dnevnoj bazi korisnika. Mi imamo danas 18 njegovatelja, imamo 6 gerontodomaćica. Još uvijek smo vodeća organizacija u Bosni i Hercegovini kada se tiče programa njege i pomoći u kući. Drago nam je da su za nama počeli da danas slijede određene organizacije, tako da danas u Bosni i Hercegovini imamo 15 organizacija Crvenog krsta križa koje rade ovaj posao, i primarna stvar nam je briga o čovjeku. I ono što mi je ovako na neki način, s čime nisam zadovoljan kao dugogodišnji rukovodilac, je to što mi nismo u prilici da te ljude koji brinu o drugima adekvatno nagradimo. To su ljudi koji, ja bih rekao, pored

0: toga što dobijaju skromnu platu, više rade iz ljubavi. Oni se jako vežu za osobe kojima pružaju bilo koju vrstu usluge i oni postaju dijelom porodice. Mi se jako trudimo da tamo gdje ne moramo da te ljude ne razdvajamo, iako ne možemo stalno držati, znači, određene njegovatelje na toj jednoj adresi. I pogotovo u vrijeme godišnjih odmora, evo sad je sezona godišnjih odmora, mi imamo avgust koji je jako, evo, krenuo sa visokim temperaturama, imamo problem sa našim osobljem, sa prijevozom, posebno za one koji ne idu u vozilima na adrese, nego idu u pješice, i oni samim time što odu sa adrese na adresu dođu umorni, znači iscrpljeni.
1: Htjela pitati, je li na drugačiji način malo se organizuje posao zbog ove trenutne situacije?
0: Pa mi nemamo priliku, ono što nam je bi, evo da kažemo uslovno, onaj došlo kao K70, to je uvođenje većeg broja autobuskih linija i da sad naši njegovatelji mogu koristiti autobuske linije pored taksi prijevoza, i jedan broj naših njegovatelja obilazi, odnosno obavlja posao tokom dana svojim automobilom, jer oni imaju naknadu za mjesečnu kartu koju mogu da koriste za gradski prijevoz, većina njih, a jedan broj koristi vozila koja su namjenski kupljena za obavljanje programa njege i pomoći u kući, jer mi pokrivamo područje cijelog grada Tuzle, znači od Previla do Ljubača, od gore Dokijan prema izlazu, prema Šibošnici, Požarnica, Gornja Tuzla, sve smo, znači sve mjesne zajednice pokrivamo, tako da ima određeni problema, ali iz godine u godinu se osjeća napredak i ovaj program poprima opravdanost u velikoj mjeri. Jer naravno da je to tako, mi smo bili inicijatori, odnosno Švicarski Crveni križ, mi smo pokazali da to ima svog smisla, onda je gradska vlast počela da to zapaža i mi smo sad u dobroj koordinaciji, imamo pomoć iz budžeta grada Tuzle, inače bez toga ne bi mogli opstati, strani donatora više nemamo, imamo pomoć od Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku i oni zapravo obezbjeđuju jedan dio sredstava za geronto domaćice. Znači mi imamo taj program koji je podijeljen na njegovatelje koji brinu o ličnoj higijeni, o mjerenje parametara vitalnih znakova života. Imamo geronto domaćice koje rade te poslove u kući, koji od očišćenja, pranja, peglanja, obavljanja društvenih ovih aktivnosti za potrebe kupovine u prodavnicama, odvođenja ljekaru, razgovora, izvođenja u šetnju i tako dalje, do sofisticiranih nekih poslova u smislu, specijalne hranjenja starije osobe. Mi uglavnom ne radimo zdravstvenu njegu, radimo tu njegu koja je potrebna da bi čovjeku poboljšali njegove uslove života i da stvorimo uslove za što duži boravak i opstanak u toplini njegovog doma. I moram vam reći da smo imali dosta primjera da su ljudi odlazili u domove pa su se vraćali. Ono što jeste problem je to da ne pokrivamo u potpunosti vikende, i tu imamo malo problem što nemamo 24-časovni nadzor kod pojedinih ljudi. Sve je više potrebe za takvim uslugama. Nažalost, naši njegovatelji su zaposleni radnici koji rade po 8 sati. Broj njegovatelja u gradu Tuzla bi se trebao povećati bar za još desetak da bismo mogli odgovoriti potrebama, da ne bi imali listu čekanja. Ali u biti mislim da je Crveni križ i kroz ovaj program dodatno pokazao da jeste jedna vodeća humanitarna organizacija koja, pored toga što ljudi koji su tamo zaposleni ostvaruju svoju egzistenciju, vežu za sebe volontere koji im pomažu u mjesnim zajednicama, i mi imamo u velikom broju mjesnih zajednica, mislim u 17 kroz ove grupe aktivnog starenja, da su koordinacije između Crvenog križa i tih grupa aktivnog starenja, smo pronašli određene volontere koji, kad mi ne možemo doći na adrese, koji pomažu nama,

kraju krajeva ovaj nas usmjeravaju na adrese tamo gdje treba odgovarajuća pomoć i to su uglavnom dugogodišnji volonteri, mlade ljude uvodimo u taj program više, kako bih rekao, da vidi kako to izgleda, da imaju, da im se stvara empatija prema starijim osobama.

0: interesa za to zanimanje, za njegovatelje?
1: Pa, da vam kažem nešto, interes za njegovatelje postoji. Crveni križ Tuzlanskog kantona je prva organizacija u Bosni i Hercegovini koja je uz pomoć Švicarskog Crvenog križa otvorila edukativni centar i dobili su od Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ovlaštenje da se certificiraju njegovatelji kojima taj certifikat znači kao osposobljavanje za tu vrstu posla. I nažalost, kad završi, uglavnom se javljaju osobe koje po završetku i dobijanju tih certifikata odlaze vani, jedno izvjesno vrijeme budu ovdje, steknu iskustvo. Mi smo, evo, ilustracije radi za ovih 13 godina kroz Crveni križ, evo, trenutno imamo zaposlenih 18 njegovatelja, prošlo je preko 75 njegovatelja koji su, znači, zasnivali radni odnos i svojom željom su ga raskidali iz razloga što su našli neki drugi posao, otišli su u neku zdravstvenu ustanovu. I sad mi imamo veći broj medicinskih sestara, znači osoblja zdravstvenog koji je završio srednju medicinsku školu, nego što imamo njegovatelja, jer u pravilniku smo i napravili to da znači svaki zdravstveni radnik koji je završio, ima diplomu, može raditi na ovim poslovima, iako se ne radi o zdravstvenoj njezi, ali ima identičnih podudarnih stvari, recimo oni dijele terapiju, razvrstavaju terapiju po receptima, odnosno po nalazima ljekara, onda oni ima specifična situacija gdje baš u to vrijeme kad neko treba da uzme terapiju, samo tad se ode. Onda higijena, lična higijena kod osoba sa inkontinencijom, zamjena pelena je vrlo bitna. Kupanje starije osoba je jedan posebno zahtjevan proces. Te osobe moraju biti dodatno edukovane, moraju završiti određene kurseve koji je, evo, od nekoliko godina uz pomoć Švicarskog Crvenog križa završavaju u dvodnevnom, trodnevnom trajanju. Tako da bude njima lakše vladati sa nepokretnom osobom, jer imamo takvi osoba koji godinama leže nepokretni, ima dekubitalnih rana, imaju na sebi, to mora se to sve, kako bih rekao, pažljivo raditi. I ono što je stvarno interesantno, da iako je težak posao, da to ljudi jako voli, ovi koji to rade, da su zaljubljeni u svoj posao i mnogi od njih govore, kako ne bi mogli raditi drugi posao, da je to tako, eto, i vrlo često mi, to se može vidjeti u javnosti, dođemo u situaciju da nam zatreba njegovatelj, tražimo po 3-4 dana, nema niko, neće da se javi, ne možete naći, to je problematično. I evo, već smo otvorili neki razgovor sa predstavnicima gradske uprave i službom za društvene djelatnosti, da probamo za narednu godinu povećati broj zaposlenih i da vidimo kroz budžet grada Tuzle da se obezbedi još jedan dio sredstava za plaću njegovatelja. Iako moram reći, bilo bi idealno kada bi to bio sistem koji bi finansirala država. To negdje imamo u zapadnim zemljama, ali kad smo mi ulazili u ovaj projekat, jedan od uslova Švicarskog Crvenog križa bila je participacija građana u tom dijelu, iz razloga što bližnji srodnici i ljudi koji su u starijoj životnoj dobi moraju shvatiti da trebaju da izdvajaju jedan dio sredstava, da li iz minulog rada ili od svoje djece, kako bi zapravo sebi osigurali egzistenciju, jer država nije finansijski sposobna da u potpunosti to izdvaja platu za zaposlene, ne znam. Tako da negdje u javnosti se može čuti da Crveni križ naplaćuje. Ja bih, ako dozvolite, evo samo ukratko pojasnio. Mi pružamo, znači, njegovu pomoć članovima Crvenog križa. Da bi bio član Crvenog križa, treba platiti članarinu. Ljudi koji koriste naše usluge, oni plaćaju pomažuću članarinu, a ljudi koji su članovi, znači, koji plaćaju godišnju članarinu, 2 marke, oni imaju određene neke druge, ajde da kažemo, privilegije. Prije svega, to su mlađi ljudi koji se aktiviraju i doprinose svojim volontiranjem da nekome pomogu.

0: I nemamo, ne možemo stići. Kako ćemo? Hoćemo li to smanjica?
1: Koliko ih imate?
0: Mi imamo 5 gerontodomaćica i 18 njegovatelja. 23. Tako da smo jedna lijepa, mala firma u kojoj žive i rade ljudi sa puno empatije, altruisti.
1: I puno uspješni, dakle, projekat koji žive već dugo godina, zaživjeli su.
0: To je jedna kuća,
1: žive.
0: Eto vidite, vrlo je teško iz nje otići. Uh-huh. Ja sam onaj čovjek koji je vezan za to i iako sam u godinama kad ne bih trebao biti tamo, ja ipak još uvijek od sebe, eto, iz ljubavi, ali ne mogu sad da me pogrešno ne protumači, nije to samo ljubav, to je zadovoljstvo, to je ljubav, to je moj aktivitet, moje iskustvo, uvodim ljude u posao, pripremam sada, znači, da predam dužnost nekome ko će to moći da radi mnogo bolje od mene, jer ako ja odem kao loš učitelj, ostaće to, onda će to padat, da to treba da raste, i nivo usluga, i da bude bolji Crveni križ, i onda da se ja ponosim time kao i oni koji to rade. Tako da, evo, mislim da...
1: Dakle, kao i svima, najveći izazov su vam sredstva.
0: Pa, bez toga ne može. Bez toga ne može, ali mi se ne žalimo iz razloga što nemamo dovoljno sredstava, da pokrijemo osnovne te potrebe. Ali evo, ja kao rukovodilac nisam zadovoljan što mi ne možemo ljudima dati približno adekvatnu nagradu. Znači, ne nagradu koju oni
1: čak ni približno.
0: One trebaju da budu u rangu, evo, u najmanju ruku, da se ne naljuti niko, medicinske sestre, hajde u domu zdravlja. Iako u nekim slučajevima bi to trebalo da bude u rangu medicinske sestre koja rade na intenzivnoj njezi, a nije u noćnoj smjeni. Dakle, to su ipak su velike razlike i ovdje su uglavnom medicinske sestre. Mislim da je 2/3 medicinskih sestara i mi se moramo izboriti da se njihov status, da nam ne odlaze, da to rade. Da. Ja imam medicinskih sestara koji rade po 10-11 godina. Jedna, dvije, tri su napustile posle 7 godina. Nađu bolji posao, odu u plavu polikliniku za šalter, sjednu na stol, primaju pacijente. Nije to isto i podzat nekog od 100 kg da mu zamijenite pelenu. Očistit ga, pa to su ceremonije, to su složeni poslovi, kupanje, invalidne osobe. Znači, svaka im čast.
1: U ime naših sugrađana i njima i vama hvala na svemu što radite.
0: Hvala vama na pozivu i prilici da, evo, dopremo do sugrađana. Ima ljudi još koji ne znaju da mi postojimo.
1: Ne vjerujem. Ne vjerujem. Hvala puno. Poštovani slušalci i gledalci, naš gost bio je Sead Hasić, sekretar Crvenog križa Krsta grada Tuzle. Hvala vam za pažnju.
2: Vikend program na Radio Tuzli.

Oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: Radio Tuzli.
1: Zlato moje, dobar dan.
2: Ugodan dan želi vam Radio Tuzla.
3: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
4: Kada se govori o zdravlju jetre, alkohol se najčešće navodi kao jedan od najvećih neprijatelja ovog organa. Međutim, problem može biti i u navikama koje mnogi ljudi imaju svakodnevno, a da u njihovim posljedicama gotovo i ne razmišljaju. Jedna od njih je pretjeran unos dodatnog šećera, posebno kroz zaslađena pića, slatkiše i različite industrijski prerađene proizvode. Istraživanja ukazuju na to da veći unos šećera, naročito fruktoze, može uticati na stvaranje i nakupljanje masti u jetri. Dugoročno, takva prehrana može biti povezana sa povećanim rizikom od nealkoholne masne bolesti jetre, ali i metaboličkih problema poput inzulinske rezistencije i dijabetesa tipa 2. Gazirani sokovi, energetski napici, industrijski voćni sokovi i slični proizvodi mogu sadržavati značajne količine šećera, pa se njegov dnevni unos lako poveća i bez osjećaja da jedemo ili pijemo nešto posebno slatko. Mnogi dodatni šećer povezuju prvenstveno sa čokoladama, kolačima i drugim desertima, međutim on se može pronaći i u brojnim proizvodima koje ljudi redovno koriste. Tu uključuje pojedine žitarice za doručak, gotove umake za

0: naslađene mliječne proizvode, pekarske proizvode, prerađenu hranu i različite napitke. Zbog toga je čitanje deklaracija jedan od jednostavnih načina da se stekne bolji uvid u to koliko se šećera zaista unosi tokom dana. Na zdravlje jetre može uticati i cjelokupni način prehrane, česta konzumacija rafiniranih ugljikohidrata poput bijelog hljeba, peciva i proizvoda od bijelog brašna, kao i velike količine industrijski prerađene hrane, može biti nepovoljna kada je dio svakodnevne prehrane. Ni crveno meso samo po sebi nije namirnica koju treba potpuno izbjegavati, ali pretjeran unos posebno masnih komada i prerađenih mesnih proizvoda nije preporučljiv. Alkohol naravno i dalje predstavlja važan faktor rizika za oštećenje jetre. Problem je posebno izražen kada se nezdrava prehrana i konzumacija alkohola kombinuju. Dobre navike ne moraju podrazumijevati velike i nagle promjene. Za početak je korisno zaslađena pića zamijeniti vodom, smanjiti količinu slatkiša i industrijski prerađene hrane, te češće birati povrće, voće, integralne žitarice i druge namirnice bogate vlaknima. Važnu ulogu ima i redovna fizička aktivnost, kao i održavanje zdrave tjelesne težine. Jetra ima veliku sposobnost regeneracije i prilagođavanja, ali dugotrajno izlaganje nepovoljnim prehranama navikama može je ozbiljno opteretiti. Upravo zbog toga male promjene u svakodnevnoj prehrani mogu biti značajne za očuvanje zdravlja jetre.
1: Vikend program na Radio Tuzli.
2: Radio Tuzla sa svojim slušaocima.

0: Na kaka, a kaže babo da smo na nekoj pozitivnoj nuli, a babo u nas vazda i možicu za biznisa.
1: Moj posao, tačka ba, aktuelnosti. Ko su danas najtraženiji radnici u Bosni i Hercegovini? Iako je tržište rada u Bosni i Hercegovini ove godine nešto usporilo, potražnja za određenim zanimanjima i dalje je vrlo izražena. Prema analizi portala mojposao.ba, u periodu od januara do maja 2026. godine objavljeno je oko 16% manje oglasa za posao nego u istom periodu prošle godine. Smanjen je i ukupan broj otvorenih radnih mjesta, ali taj pad nije jednak u svim djelatnostima. Sektor prodaje i dalje predvodi zapošljavanje. Gotovo svaka druga otvorena pozicija u Bosni i Hercegovini u prvih 5 mjeseci ove godine odnosila se upravo na poslove u prodaji. Među najtraženijim zanimanjima nalaze se prodavači, komercijalisti i prodajni predstavnici, agenti korisničke podrške, vozači i dostavljači, kao i skladištari i magacioneri. Istovremeno, pojedina zanimanja bilježe značajan rast potražnje. Posebno se izdvaja zdravstveni sektor gdje je broj traženih radnika porastao za gotovo 58% u odnosu na prošlu godinu. Sve su traženiji medicinske sestre i tehničari, ali i kuhari, elektrotehničari te prodavači, što pokazuje da poslodavci i dalje imaju veliki izazov u pronalasku stručnog i kvalifikovanog kadra. Kada je riječ o gradovima, Sarajevo i dalje prednjači po broju oglasa za posao, dok među vodećim centrima zapošljavanja ostaju Banja Luka, Mostar i Tuzla. U odnosu na prošlu godinu, najveći rast broja oglasa zabilježen je u Mostaru, Brčkom i Banju Luci. Zanimljivo je i da blago raste broj oglasa za rad u inostranstvu. Najviše prilika bilo je u Hrvatskoj, Njemačkoj, Sloveniji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a najtraženiji su bili zdravstveni radnici, prodavači, radnici u proizvodnji, kuhari, skladištari i vozači. Iako je ukupna aktivnost na tržištu rada nešto manja nego prošle godine, podaci pokazuju da je potražnja za stručnim i operativnim kadrovima ostaje stabilna. Očekuje se da će upravo prodajna, zdravstvena i tehnička zanimanja i u nastavku 2026. godine biti među najtraženijima u Bosni i Hercegovini. Više o aktuelnostima sa tržišta rada pronađite na www.mojposao.ba.
2: Ne možete pronaći posao? Na mojposao.ba možete pronaći veliki broj različitih poslova. Zaposlili smo preko 100.000 ljudi. Možemo i tebe. Čekamo te na mojposao.ba. Nastavljamo sa oglasima u kojima možda baš ti pronađeš posao koji ti je tako dugo trebao.
1: Uniotek DOO zapošljava na poziciji građevinski inženjer, inženjer gradilišta, lokacija rada istočno Sarajevo. Više o oglasu pronađi na www.mojposao.ba. JISK DOO zapošljava na pozicijama prodavač na nepuno radno vrijeme 30 sati, mjesto rada Mostar, Livno, Tuzla, Sarajevo. Zamjenik rukovoditelja prodavaonice, mjesto rada Gračanica. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Carlsberg BH DOO oglašava radna mjesta za poziciju unapređivač prodaje, mjesto rada Bihać, Bosanska Krupa, Cazin, Velika Kladuša. Prijavu i detalje pronađi na www.mojposao.ba. Saša Trade DOO zapošljava na poziciji prodavač, savjetnik u salonu rasvjete. Lokacija rada istočno Sarajevo. Više o oglasu i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Amco Commerce DOO zapošljava na pozicijama poslovođe prodavnice, električar, radnik na tehničkom održavanju, kuhar. Lokacija rada Sarajevo. Trgovac, magacioner. Lokacija rada Fojnica. Više o oglasima i prijavu pronađi na www.mojposao.ba. Rok za prijavu je 29.8.2026.
3: Danas nema ništa bez para. Prvo materijalna baza,

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge VUS.

0: 94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.
1: Oh, oh.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, deterđent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Dobar dan. Tuzla tokom ljeta bilježi veliki broj turista i posjetilaca. Panonska jezera su od početka sezone do početka augusta zabilježila oko 250.000 posjeta, izjavila je Amra Ganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla, gostujući u programu radiotelevizije 7 Tuzla. Iz turističke zajednice očekuju nastavak pozitivnog trenda. Osim jezera, turiste privlače brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaj, ljetne manifestacije te gastronomska ponuda. Ugostiteljski objekti u Tuzli tokom ljetne sezone bilježe povećan broj gostiju.
2: Turistička sezona, evo ispred nas je još skoro pa cijeli, dakle mjesec avgust, tek je evo prva nedjelja praktično iza nas i mi zaista očekujemo još veliki broj posjetilaca. Evo ovako nezvanično otprilike, mislim da je negdje sa početkom mjeseca avgusta bilo negdje oko 250.000 zabilježenih posjeta na Panonskim jezerima, ali avgust to sigurno može da nekako sustigne, jel da kažem, pa da negdje sa završetkom ljetne sezone možemo govoriti o tome kakav je cjelokupni rezultat, odnosno da li su ona neka očekivanja ispunjena. Kao što sam i ranije rekla, apsolutno taj rezultat zaista ovisi o vremenskim uvjetima i evo nadati se da će to tako i biti. Ali osim toga što Panonska jezera, dakle sigurno da jesu ta destinacija koja najviše privlači i posjetioce i dakle da svi primarno dolaze i zbog kupanja, zbog tog jednog lijepog ambijenta ovdje na ovim jedinstvenim slanim jezerima, ipak je neizostavno i to šta još grad nudi.
3: Upravo
2: dakle, kakvi
3: to
2: su to sadržaji koji mimo ovih plaža i ovih jezera ovdje, zapravo bilo koji posjetilac može da posjeti, da vidi i u čemu može da uživa u našem gradu. Stoga smo stvarno sretni kada vidimo da dakle ne samo da su pune plaže Panonskih jezera, nego su zaista i pune ulice i trgovi i ugostiteljski objekti, kako u dnevnim, tako i u večernjim satima. Čak i u dnevnim satima, dakle kada su one visoke temperature, vi ipak kad prođete kroz grad možete susresti dosta ljudi, dakle koji uživaju u gastroponudi našeg grada ili jednostavno obilaze, voze se turističkim vozičem, dakle on je također zaista iz godine u godinu jedna posebna atrakcija našeg grada, ali opet kažem najveći broj sadržaja se odnosi na ono što je u večernjim satima u našem gradu u ponudi i to su najčešće dakle u ovoj ljetnoj sezoni neki kulturno-zabavni sadržaj. Ovaj mjesec avgust zaista obiluje takvom vrstom sadržaja. Evo ako uzmemo samo ovaj vikend koji sa današnjim petkom evo i počinje. Znači od toga da već sada tradicionalni disko

0: partiju Kafeu Sloboda na Sonom trgu. Večeras će da sigurno opet privuče veliki broj posjetilaca. Osim toga i Street Food Stage u organizaciji agencije Zeus je već počeo jučer i trajaće sve do nedjelje na platovu ispred robne kuće Tuzlanka sa stvarno sjajnim muzičkim programom, sa potpuno besplatnim koncertima, sa programom koji obiluje zaista i regionalnim muzičkim zvijezdama, ali i lokalnim, sa sadržajima za djecu, sa posebno dakle osmišljenim animatorskim i zabavnim sadržajima za najmlađe. Na Ilinčici, dakle ovog mjeseca avgusta, će udruženje Eminent ponovo da organizira Open Air Art festival koji će da ponudi, osim koncerata, klasične muzike i radionice, kako likovne, tako i muzičke.
1: Bingo ljetno kino Tuzla i ove će godine biti mjesto održavanja programa Sarajevo Film Festivala. Od 14. do 21. augusta na Trgu Slobode publika će tokom 8 festivalskih dana imati priliku pogledati izbor filmova domaće, regionalne i svjetske kinematografije. Ovogodišnji program u Tuzli biće otvoren 14. augusta u 20 sati i 30 minuta filmom Očevina, koji je režirao Oskarovac Pavel Pavlikovski, koji je za ovaj film na ovogodišnjem festivalu u Kanu osvojio nagradu za najbolju režiju. Ulaznice su u prodaju od 3. augusta putem online platforme, a uskoro će biti dostupne i u Turističko-informativnom centru Turističke zajednice grada Tuzla. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su u četvrtu noć prenoćili u jami Raspotoče, osjećaju se dobro, potvrdio je Feni potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a sinoć smo bili s njima u jami razgovarali, kaže Alić. Podsjeća kako su u petak najavili da će im se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, čime će protest biti dodatno radikaliziran. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici ovjerila svi 64 kandidatskih listi s ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine. CIK će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama kao i na internet stranici. Bosnu i Hercegovinu u prvih 6 mjeseci ove godine posjetilo je 857.337 turista, što je za 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj noćenja istovremeno povećan za 1%. Na 1.819.690.000, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Domaći turisti u periodu januar-juni ostvarili su 274.796 dolazaka, odnosno 3,6% više nego godinu ranije, dok je broj dolazaka stranih turista smanjen za 3,2% na 582.541. Skupština kantona 10 usvojila izmjene i dopune zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima se u kantonalni zavod uvodi definicija obijesne vožnje, uz novčane kazne do 5000 konvertibilnih maraka, zabranu upravljanja vozilom te mogućnost njegova trajnog oduzimanja. Zakon je usvojen po skraćenom postupku, a obijesnom vožnjom smatrat će se ponašanje vozača koje je u gruboj suprotnosti s prometnim pravilima i kojim se ozbiljno ugrožava sigurnost drugih sudionika u prometu.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski u prvoj je posjeti Srbiji. Zelenski je na mreži X naveo da su bilateralni razgovori započeli. On je najavio da će sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom razgovarati o proširenju ekonomskih veza, odnosima sa Evropskom unijom, bezbjednostnim pitanjima i drugim oblastima od obostranog interesa. Najmanje 3 osobe, među kojima jedno dijete, poginule su tokom noći u ruskim napadima u blizini glavnog grada Ukrajine, Kijeva, prenosi BBC pozivajući se na lokalne zvaničnike. Rakete su rano jutros pogodile područje istočno od glavnog grada, dok su očevici izvijestili o snažnim eksplozijama. Napadi su slijedili samo nekoliko dana nakon što je ruskim udarima širom Ukrajine poginula 21 osoba. Tajfun Delfin pogodio je južni dio Okinave, ostavivši 14.000 objekata bez struje i uzrokujući povrede kod više osoba. Istovremeno, Kina užurbano zatvara luke i trajektne linije uoči očekivanog dolaska oluje na njenu istočnu obalu.

Dobrodošli u novo izdanje naše top liste. I ove sedmice donosimo pregled aktualnih hitova koji su osvojili publiku, društvene mreže i streaming platforme. Na listi su domaći i regionalni izvođači, ali i svjetske zvijezde koje ovih dana dominiraju muzičkom scenom. Krenimo redom, od sedmog mjesta pa sve do samog vrha. Na sedmom mjestu nalazi se Mira sa pjesmom Ritam. Ova moderna pop numera donosi zarazan refren i plesni ritam po kojem je i dobila naziv. Mira nastavlja graditi prepoznatljiv muzički stil. Cijela priča usmjerena je na slobodu, zabavu i dobru ljetnu energiju.

Šesto mjesto zauzima Relja sa pjesmom Top Gun. Riječ je o jednoj od najslušanijih pjesama sa njegovog novog EP-a. Varljivo ljeto. Spot je inspirisan filmskom estetikom 80-ih godina uz atraktivne automobile, upečatljivu scenografiju i retro kadrove koji prate moderni pop zvuk. Režiju potpisuje Gvozden Ilić, a pjesma vrlo brzo je završila među YouTube trendingom u regionu.

Na petom mjestu je dubrovački bend Silente sa pjesmom Prije ili kasnije. Bend ostaje vjeren svom prepoznatljivom spoju popa i roka, dok spot kroz jednostavne, emotivne kadrove prati priču o odnosima, prolaznosti i životnim odlukama. Upravo ova iskren tekst i snažna interpretacija su ono što ovu pjesmu izdvaja.

0: Znači, s Bogom.
1: Četvrta pozicija pripada pjesmi Nisam kriva ja, bezosjećajna. U spotu dominiraju elegantni kadrovi i snažna interpretacija, dok pjesma govori o završetku veze i odluci da se krene dalje bez žaljenja. Ova nova Severinina emotivna priča upotpunjena je modernom produkcijom i upečatljivim refrenom.

Na trećem mjestu su Rosie i Sarajevo sa pjesmom Bingo. Spot obiluje jarkim bojama, plesnim scenama i ljetnom atmosferom, a ova dva izvođača donose odličnu energiju i upečatljivu koreografiju. Zarazan ritam i modern pop zvuk učinili su ovu numeru jednom od najvećih regionalnih hitova.

Drugo mjesto zauzima Miley Cyrus sa pjesmom Golden Burning Sun. Spot je vizualno vrlo jednostavan, ali efektan. Miley se pojavljuje u pustinskom ambijentu i na motociklu, dok dominantne zlatne i crvene nijanse prate atmosferu pjesme. Ova numera dio je njenog albuma Something Beautiful i još jednom pokazuje njen prepoznatljiv spoj roka i popa.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo roštiljska kobasica ovako, 2 marke 80, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Lakšri 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: i moja Radio Tuzla. Moj grade,
1: moj sevdahu, tragom sevdaha. Od sevdaha volam sam, volam
2: je svaki dan. Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Kada se spoje tišina, čežnja i pjesma koja liječi dušu, rađa se trenutak za sevdah. Ja sam Eliha Mirić, a ovo je naš zajednički prostor. Kada se spoje tišina, čežnja i pjesma koja liječi dušu, rađa se trenutak za sevdah. Ja sam Eliha Mirić, a ovo je naš zajednički prostor u kojem brišemo vrijeme i prepuštamo se emocijama koje su vjekovima spajale srca. Sevdah nije samo melodija, to je uzdah pretvoren u stih. Smjestite se udobno i dopustite da vas vodim kroz najljepše priče o sevdahu. Dobro nam došli. Grana odbora je izvorna narodna sevdalinka koja se prenosila s koljena na koljeno. Najstariji pisani trag ove pjesme pronađen je u dokumentu pod nazivom Šarki Bušnaki 1891. godine pisanom arapskim pismom. Slavni češki etnolog i sakupljač narodnog blaga Ludvig Kuba zabilježio je ovu pjesmu tokom svojih istraživanja po Bosni i Hercegovini 1893. godine. Tokom 80. godina Safet Isović je sa harmonikašem Omerom Pobrićem svojim glasom učinio da Grana odbora postane najveći hit tog vremena. U filmu Savršeni krug 1997. godine redatelja Ademira Kinovića pjesma Grana odbora iskorištena je na emotivan, simboličan i potresan način koji prikazuje apsurd i tragediju rata kroz dječju nevinost. U trenucima dok vani padaju granate i nema struje, dječaci u srušenom stanu igraju se tako što mlađi dječak Adis pjeva stihove gosta, dok Kerim, koji je od preživljenog šoka rata potpuno nijem, glumi krčmaricu Maricu i rukama pjeva njezine odgovore. Pa da poslušamo Grana odbora.

Hajde dušo, da ašikujemo. Sevdalinka koja nam vjerno prikazuje stari običaj udvaranja ašikovanja. Ašikovanje je riječ koja je najdublje ukorijenjena u bošnjačkoj tradiciji i kulturi sevdaha u Bosni i Hercegovini. Momak bi djevojci davao do znanja da mu se sviđa pjesmom ili čežnjom ispod penđera ili preko kapija. Iz ovog kulturnog konteksta iznjedrila se sevdalinka, u kojoj je ašikovanje opjevano kao najuzvišenija, često i neostvarena ljubav. Sevdalinka Hajde dušo da ašikujemo se izdvaja po vedrom tonu, razgovoru i nadmudrivanju između momka i djevojke. Hajde dušo da ašikujemo, kako ćemo kad ne umijemo. Lako ću te naučiti dušo, sjed predame pa namiguj name. Ovu šaljivu sevdalinku slušamo u izvođenju Hanke Paldumi Mehe Puzića.

Ibrahim Jukan svoju karijeru je počeo kada je pobjedio na takmičenju pjevača amatera u rodnoj Gračanici, gdje je u žiriju bio legendarni Zajim Imamović. Veliki utjecaj na njegov stil imao je Safet Isović, od kojeg je učio izvođenje sevdaha. Sevdalinka kraj pendžera Jusuf Stari je izvedba sa kojom je nastupao na brojnim festivalima. Ova sjetna sevdalinka nosi duboku filozofsku poruku o prolaznosti života, starenju i prolaznosti mladosti. Mladost kao snaga i sloboda. Ko jelen je Jusuf bio, konje jaho, vino pio, Jusuf soko si. Sadašnji trenutak kraj pendžera ispija kafu i puši čibuk. Šta je život? Dva koraka, od avlije do sokaka, kratak, kaljav put. Ovdje nam kaže da je bio pun prepreka i iskušenja kroz koja čovjek mora proći. Svaka mladost, makoliko burna bila, neizbježno prolazi, a čovjeku na kraju ostaju samo sjećanja.

Zlata Praskač pripada generaciji istaknutih vokalnih solista koji su se na muzičkoj sceni pojavili krajem 20. stoljeća. Uz umjetnike poput Hasibe Agić, Vesne Hadžić, Remize Milkunić, odigrala je važnu ulogu očuvanju sevdalinke. Snimila je bogat repertoar bosanskih sevdalinki, koji predstavljaju važan i trajan zapis sa ciljem očuvanja izvornog načina interpretacije bez modernih utjecaja. Pjevala je smireno, sjetno i s velikim poštovanjem prema izvornom tekstu. Sevdalinka, djevojka je zelen bor sadila. Nastala je u narodnoj usmenoj tradiciji Bosne i Hercegovine. Oblikovala se kroz generacije prenošenja i pjevanja, po dernecima i mahalama. Djevojka u pjesmi brine za svog voljenog, ali njena ljubav nije sebična. Ona pjeva: ako pije, nek se ne napije, ako ljubi, nek se ne zaljubi. To pokazuje želju da ostane joj trijezan i čuva svoje srce, čak i kada je daleko. Djevojka je zelen bor sadila.

Nedeljko Bilkić je rođen u Bugojnu, muzički je stasao u Sarajevu, a festival na Iliđi mu je bio odskočna daska za karijeru. Iako je završio fakultet i dobio diplomu inženjera, nikada u životu nije radio niti jedan dan u struci, jer ga je muzika potpuno uzela pod svoje. Sevdalinka, tebi majko, misli lete. Priča nam priču o tuđini, daleko od rodnog doma, te se bori sa osjećajem usamljenosti i otuđenosti. Tebi majko misli lete, preko polja i planina, izdaleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Majka u pjesmi predstavlja simbol djetinjstva, topline i svega onoga što je ostalo u zavičaju. Vrijeme prolazi neumoljivo, daleko od onih koje voli. Majčinska ljubav ne blijedi, bez obzira na kilometre i godine razdvojenosti. Upravo zato ova sevdalinka je postala himna svih ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom i onih koji žive u dijaspori.

Ljubica Berak je prepoznata kao jedna od doajenki bosansko-hercegovačkog sevdaha. Rođena je u Sanskom mostu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1967. godine. Snimila je brojne arhivske snimke sevdalinki za potrebe radija i televizije. Tokom rata u Bosni i Hercegovini sudjelovala je u sklopu umjetničke čete Armije Bosne i Hercegovine, obilazeći prve linije odbrane da bih kroz pjesmu pružila moralnu podršku kako braniocima, tako i civilima. Blago suncu i mjesecu pjeva nam o teškom položaju žene u patrijarhalnoj porodici. Pjesma počinje: blago suncu i mjesecu, jer se sunce jutrom rađa, a i mjesec često mladi. Sunce i mjesec imaju priliku za novi početak, a ja jadna već ostarih od zuluma, svekrvina i jezika zaovina. Ova sevdalinka nam priča priču o psihološkom nasilju, tračevima i nerazumijevanju u porodičnom domu, što može uništiti nečiju mladost, ljepotu i životnu energiju brže nego prirodno starenje. U komšije kolo igra, ja se uhvati pa poigra. Žena pokazuje da život i radost ne smiju stati. Ova sevdalinka služi nam kao povijesni sociološki dokument vremena koji slavi žensku otpornost prema teškim društvenim okvirima. Ljubica Berak, blago suncu.

Sejo Pitić je bio simbol sarajevskog duha, rođen na Baš Čaršiji. Cijeli život mu je bio posvećen sevdahu. Sejo je kroz cijeli život ispravljao ljude koji bi ga nazvali Sarajlijom, ponosno govoreći: "Nisam Sarajlija, ja sam sa Baš Čaršije", ističući time srce starog dijela grada u kojem je rođen i odrastao. "Sinoć sam ti, Safo, dvoru dolazio, na pendžeru tvome ružu ostavio." Crvena ruža koju momak na pendžeru ostavlja je iskrena i čista ljubav. Da okitiš njedra, ljepša od jasmina. Sutradan momak na Safi ne nailazi na svoju ružu, već zumbul koji je dobila od drugoga. Zumbul je ovdje izdaja i nevjerstvo. Safa je preko noći zamijenila duboku i trajnu ljubav lakim, površnim udvaranjem drugog muškarca. Pjesma nosi pouku da ljudi često budu zaslijepljeni lažnim sjajem, odbacujući ono što je pravo i dragocjeno.

Tuzla ima duboko ukorijenjenu tradiciju sevdaha, u kojoj su pravnici, ljekari i profesori često bili neformalni, ali vrhunski izvođači i čuvari sevdalinke. Takav je bio i Ekrem Pašić, ugledni advokat, koji je pripadao staroj generaciji tuzlanskih bojima, živeći sevdalinku koju su prenosili sa koljena na koljeno. Njegov nadimak Eko u gradu je bio sinonim za dobro druženje, pjesmu i emociju koju donosi sevda. Ekrem je jednakom strašću branio klijente u sudnici i pjevao sevdalinke. Njegovi prijatelji su često u šali govorili da bi Ekrem, kada bi ga neka sevdalinka posebno pogodila, mogao odbraniti i najvećeg krivca, samo da se druženje i pjesma nastave. O Tuzlo grade, jedina ljubavi moja, u izvođenju Ekrema Pašića uz harmoniku i sevda, savršeno se uklapa u estetiku i duh sevdalinke. Pjesma je napisana sa namjerom da bude lokalna himna i posveta gradu Tuzli. Stihovi slave staru Tuzlu, miris mahala i duh zajedništva, koji je simbol i ponos i danas u Tuzli. Bez obzira gdje čovjek ode, Tuzla ostaje u srcu trajno urezana kao najveća ljubav.

Nisveta Junuzović je Tuzlanka koja je muzički rad i saradnju sa lokalnim udruženjima posvetila Sevdahu i danas aktivno sarađuje sa udruženjem Sevdalija Tuzla. Uglavnom, Sevdalinke pjeva i snima uz saz. Tokom svoje karijere snimila je arhivske snimke za radio televiziju Bosne i Hercegovine, kao i tri samostalna kompakt diska sa rijeđe izvođenim pjesmama. Mene moja zaklinjala majka, kćeri moja, dušo luda i nejaka. Ovu sevdalinku je napisao Jozo Penava. Pjesma govori o majčinom savjetu kćeri, da se okani ašikovanja sa momkom, jer je njegova Posavina predaleko. A kći joj odgovara, mila majko, ja ću pobjeć njemu ili crnu zemlju.

poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jednog putovanja tragom sevdaha. Hvala vam što ste otvorili svoja srca i dopustili da vas sevdalinke dotaknu. Sevdah ne broji sate, on samo prepoznaje one koji osjećaju. Čuvajte tradiciju, svako dobro vam želim, ostanite uz vašu i našu Radio Tuzlu.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
6: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
7: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni, zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
8: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051.

217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnik.
1: Dobar dan. Tuzla tokom ljeta bilježi veliki broj turista i posjetilaca. Panonska jezera su od početka sezone do početka augusta zabilježila oko 250.000 posjeta, izjavila je Amra Ganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla, gostujući u programu radiotelevizije 7 Tuzla. Iz turističke zajednice očekuju nastavak pozitivnog trenda. Osim jezera, turiste privlače brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaj, ljetne manifestacije te gastronomska ponuda. Ugostiteljski objekti u Tuzli tokom ljetne sezone bilježe povećan broj gostiju.
2: Turistička sezona, evo ispred nas je još skoro pa cijeli, dakle mjesec avgust, tek je evo prva nedjelja praktično iza nas i mi zaista očekujemo još veliki broj posjetilaca. Evo ovako nezvanično otprilike, mislim da je negdje sa početkom mjeseca avgusta bilo negdje oko 250.000 zabilježenih posjeta na Panonskim jezerima, ali avgust to sigurno može da nekako sustigne, jel da kažem, pa da negdje sa završetkom ljetne sezone možemo govoriti o tome kakav je cjelokupni rezultat, odnosno da li su ona neka očekivanja ispunjena. Kao što sam i ranije rekla, apsolutno taj rezultat zaista ovisi o vremenskim uvjetima i evo nadati se da će to tako i biti. Ali osim toga što Panonska jezera, dakle sigurno da jesu ta destinacija koja najviše privlači i posjetioce i dakle da svi primarno dolaze i zbog kupanja, zbog tog jednog lijepog ambijenta ovdje na ovim jedinstvenim slanim jezerima, ipak je neizostavno i to šta još grad nudi.
3: Dakle,
2: kakvi su to sadržaji koji mimo ovih plaža i ovih jezera ovdje, zapravo bilo koji posjetilac može da posjeti, da vidi i u čemu može da uživa u našem gradu. Stoga smo stvarno sretni kada vidimo da, dakle, ne samo da su pune plaže Panonskih jezera, nego su zaista i pune ulice i trgovi i ugostiteljski objekti, kako u dnevnim, tako i u večernjim satima. Čak i u dnevnim satima, dakle, kada su one visoke temperature, vi ipak kad prođete kroz grad, možete susresti dosta ljudi, dakle, koji uživaju gastroponudi našeg grada ili jednostavno obilaze, voze se turističkim vozičem, dakle on je također zaista iz godine u godinu jedna posebna atrakcija našeg grada, ali opet kažem najveći broj sadržaja se odnosi na ono što je u večernjim satima u našem gradu u ponudi i to su najčešće dakle u ovoj ljetnoj sezoni neki kulturno-zabavni sadržaj. Ovaj mjesec avgust zaista obiluje takvom vrstom sadržaja. Evo ako uzmemo samo ovaj vikend koji sa današnjim petkom evo i počinje. Znači od toga da već sada tradicionalni disco party u kafeu Sloboda na Sonom trgu večeras će da sigurno opet privuče veliki broj posjetilaca. Osim toga i street food stage u organizaciji agencije Zeus je već počeo jučer i trajaće sve do nedjelje na platovu ispred robne kuće Tuzlanka sa stvarno sjajnim muzičkim programom, sa potpuno besplatnim koncertima, sa programom koji obiluje zaista i regionalnim muzičkim zvijezdama, ali i lokalnim, sa sadržajima za djecu, sa posebno dakle osmišljenim animatorskim i zabavnim sadržajima za najmlađe. Na Ilinčici, dakle ovog mjeseca avgusta, će udruženje Eminent ponovo da organizira Open Air Art festival koji će da ponudi osim koncerata klasične muzike i radionice kako likovne, tako i muzičke.
1: Bingo ljetno kino Tuzla i ove će godine biti mjesto održavanja programa Sarajevo Film Festivala. Od 14. do 21. augusta na Trgu Slobode publika će tokom 8 festivalskih dana imati priliku pogledati izbor filmova domaće, regionalne i svjetske kinematografije. Ovogodišnji program u Tuzli bit će otvoren 14. augusta u 20 sati i 30 minuta filmom Očevina, koji je režirao oskarovac Pavel Pavlikovski, koji je za ovaj film na ovogodišnjem festivalu u Kanu osvojio nagradu za najbolju režiju. Ulaznice su u prodaju od 3. augusta putem online platforme, a uskoro će biti dostupne i u turističkoj

0: informativnom centru Turističke zajednice grada Tuzla. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su u četvrtu noć prenoćili u jami Raspotoče, osjećaju se dobro, potvrdio je Feni potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena, 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a sinoć smo bili s njima u jami razgovarali, kaže Alić. Podsjeća kako su u petak najavili da će im se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, čime će protest biti dodatno radikaliziran. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici ovjerila svih 64 kandidatskih listi s ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine. CIK će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama kao i na internet stranici. Bosnu i Hercegovinu u prvih 6 mjeseci ove godine posjetilo je 857.337 turista, što je za 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj noćenja istovremeno povećan za 1%. Na 1.819.690.000 podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Domaći turisti u periodu januar-juni ostvarili su 284.796 dolazaka, odnosno 3,6% više nego godinu ranije, dok je broj dolazaka stranih turista smanjen za 3,2% na 582.541. Skupština kantona 10 usvojila izmjene i dopune zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima se u kantonalni zavod uvodi definicija obijesne vožnje, uz novčane kazne do 5000 konvertibilnih maraka, zabranu upravljanja vozilom te mogućnost njegova trajnog oduzimanja. Zakon je usvojen po skraćenom postupku, a obijesnom vožnjom smatrat će se ponašanje vozača koje je u gruboj suprotnosti s prometnim pravilima i kojim se ozbiljno ugrožava sigurnost drugih sudionika u prometu.
1: Vijesti iz svijeta.
0: Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski u prvoj je posjeti Srbiji. Zelenski je na mreži X naveo da su bilateralni razgovori započeli. On je najavio da će sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerom Đurom Macutom razgovarati o proširenju ekonomskih veza, odnosima sa Evropskom unijom, bezbjednostnim pitanjima i drugim oblastima od obostranog interesa. Najmanje 3 osobe, među kojima i jedno dijete, poginule su tokom noći u ruskim napadima u blizini glavnog grada Ukrajine, Kijeva. Prenosi BBC pozivajući se na lokalne zvaničnike. Rakete su rano jutros pogodile područje istočno od glavnog grada, dok su očevici izvijestili o snažnim eksplozijama. Napadi su slijedili samo nekoliko dana nakon što je ruskim udarima širom Ukrajine poginula 21 osoba. Tajfun Delfin pogodio je južni dio Okinave, ostavivši 14.000 objekata bez struje i uzrokujući povrede kod više osoba. Istovremeno, Kina užurbano zatvara luke i trajektne linije uoči očekivanog dolaska oluje na njenu istočnu obalu. Tajfun donosi ekstremne vremenske prilike s maksimalnom brzinom vjetra od 162 km na sat i razornim udarima vjetra koji dostižu čak 216 km na sat. Najugroženija područja u Japanu trenutno su Okinawa i ostrvo Amami. Crveni križ grada Tuzle uključen je u program Geranto domaćice pomoć u kući koji Federalno ministarstvo rada i socijalne politike realizuju u saradnji s Crvenim križem Federacije Bosne i Hercegovine. U Tuzli je angažovano 5 Geranto domaćica koje pružaju pomoć socijalno ugroženim osobama. Za korisnike koji ispunjavaju socijalne kriterije, usluga je besplatna, naveo je gostujući u programu Radio Televizije 7 Tuzla sekretar Crvenog križa Tuzla Sead Hasić.
2: I napravljen je jedan onaj projekat koji je evo drugu godinu proširio se. Mislim da na prostoru federacije sad imamo ukupno 60 gerontodomaćica. Od tog broja 60 mi u Tuzli imamo 5 gerontodomaćica. Te gerontodomaćice zapravo rade usluge socijali besplatno 100%, s tim što ima varijanta tamo da ljudi koji žele sebi da poprave status, uslove življenja, a imaju mogućnost da plate neki dio te pomažiće članarne, znači taj odnos ne smije biti veći od 60.

0: 60-40, znači 60% je besplatno, do 40% se može eventualno neka članarina uzeti. Projekat je izuzetno dobar, ovaj, te gerontodomaćice se plaćaju kroz taj projekat, a sad je ministarstvo ove godine uvelo još, ovaj, još jednu stavku, ovaj, pomoć organizacijama kod van institucionalne brige i njege. Dakle, sad je mogućnost da mi možemo finansirati jedan dio njegovatelja. Mi smo kroz taj projekat za ovu godinu dobili 73.000 maraka i mi ćemo ljudima koji su uključeni već u projekat tih 18 njegovatelja sada poboljšati njihov standard, poboljšat ćemo uslove rada.
1: Iz kulture. U Tuzli večera završava jazz festival koji okupi umjetnike iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke. Publika je prethodnih dana mogla uživati u autorskoj muzici i jazz improvizacijama u gradskom parku. Za mlade muzičare organizovane su i radionice. Na platou robne kuće Tuzlanka u toku je treće izdanje festivala Street Food Stage, koji će do 9. augusta posjetiocima ponuditi besplatne koncerte, DJ nastupe, sadržaje za djecu i bogatu gastronomsku ponudu. Današnji dan rezervisan je za besplatne radionice za najmlađe, nastupe DJ-eva, dok će večerašnji koncert održati Marko Luisa svojim bendom. Završnog dana festivala u nedjelju 9. augusta program počinje nastupom DJ Harija, a od 18 sati najmlađe će zabavljati Kike Budalike. Nakon nastupa tuzlanskog sastava Momci iz kvarta ovogodišnji Street Food Stage zatvorit će koncert Zlatana Karića i njegovog benda. Osim muzičkog programa, posjetioci će moći uživati u raznovrsnoj ponudi hrane i pića, zbog čega je Street Food Stage posljednjih godina postao jedno od najposjećenijih ljetnih događaja u Tuzli.
2: Sport.
1: Muška U16 reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć od Švedske rezultatom 75-88 u susretu drugog kola Evropskog prvenstva B divizije. U redovima BH tima najefikasniji bio je Mako Mirović sa 22 poena. Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra protiv Bugarske.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme uz pljuskove i grmljavinu. Temperatura je izmjerena u 12 sati. Tuzla 29, Sarajevo 28, Banja Luka 28, Mostar 34 i Bihać 29 stepeni. U nedjelju sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stepena, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 39 stepeni. Biometeorološke prilike će biti povoljnije u odnosu na prethodni dan, ali će i dalje postojati određena opterećenja usred visokih temperatura zraka. Sunčano vrijeme kod osjetljivih osoba može izazvati osjećaj iscrpljenosti, slabiju koncentraciju i tegobe povezane sa vrućinom. Pratili ste dnevnik Radio Tuzle. Hvala za pažnju.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični 59,95. Sklopi vitricikl sa guralicom 199,90. Trampolina 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.

0: posjetilaca. Panonska jezera su od početka sezone do početka augusta zabilježila oko 250.000 posjeta, izjavila je gostujući u programu RTV 7 Tuzla Amra Jeganjac, direktorica turističke zajednice grada Tuzla. Iz turističke zajednice očekuju nastavak pozitivnog trenda, a osim jezera turiste privlače brojni kulturni, zabavni i sportski sadržaji, ljetne manifestacije te gastronomska ponuda.
1: Turistička sezona, evo ispred nas je još skoro pa cijeli, dakle mjesec avgust, tek je evo prva nedelja praktično iza nas i mi zaista očekujemo još veliki broj posjetilaca. Evo ovako nezvanično otprilike, mislim da je negdje sa početkom mjeseca avgusta bilo negdje oko 250.000 zabilježenih posjeta na Panonskim jezerima, ali avgust to sigurno može da nekako sustigne, jel da kažem, pa da negdje sa završetkom ljetne sezone možemo govoriti o tome kakav je cjelokupni rezultat, odnosno da li su ona neka očekivanja ispunjena. Kao što sam i ranije rekla, apsolutno taj rezultat zaista ovisi o vremenskim uvjetima i evo nadati se da će to tako i biti. Ali osim toga što Panonska jezera, dakle sigurno da jesu ta destinacija koja najviše privlači i posjetioce i dakle da svi primarno dolaze i zbog kupanja, zbog tog jednog lijepog ambijenta ovdje na ovim jedinstvenim slanim jezerima, ipak je neizostavno i to šta još grad nudi.
2: Upravo
1: dakle, kakvi su to sadržaji koji mimo ovih plaža i ovih jezera ovdje, zapravo bilo koji posjetilac može da posjeti, da vidi i u čemu može da uživa u našem gradu. Stoga smo stvarno sretni kada vidimo da dakle ne samo da su pune plaže Panonskih jezera, nego su zaista i pune ulice i trgovi i ugostiteljski objekti, kako u dnevnim, tako i u večernjim satima. Čak i u dnevnim satima, dakle kada su one visoke temperature, vi ipak kad prođete kroz grad, možete susresti dosta ljudi, dakle koji uživaju gastroponudi našeg grada ili jednostavno obilaze, voze se turističkim vozičem, dakle on je također zaista iz godine u godinu jedna posebna atrakcija našeg grada, ali opet kažem najveći broj sadržaja se odnosi na ono što je u večernjim satima u našem gradu u ponudi i to su najčešće dakle u ovoj ljetnoj sezoni neki kulturno-zabavni sadržaj. Ovaj mjesec avgust zaista obiluje takvom vrstom sadržaja. Evo ako uzmemo samo ovaj vikend koji sa današnjim petkom evo i počinje. Znači od toga da već sada tradicionalni disco party u kafeu Sloboda na Sonom trgu večeras će da sigurno opet privuče veliki broj posjetilaca. Osim toga i street food stage u organizaciji agencije Zeus je već počeo jučer i trajaće sve do nedjelje na platovu ispred robne kuće Tuzlanka sa stvarno sjajnim muzičkim programom, sa potpuno besplatnim koncertima, sa programom koji obiluje zaista i regionalnim muzičkim zvijezdama, ali i lokalnim, sa sadržajima za djecu, sa posebno dakle osmišljenim animatorskim i zabavnim sadržajima za najmlađe. Na Ilinčici, dakle ovog mjeseca avgusta, će udruženje Eminent ponovo da organizira Open Air Art festival koji će da ponudi osim koncerata klasične muzike i radionice, kako likovne, tako i muzičke.
0: Bingo ljetno kino Tuzla i ove će godine biti mjesto održavanja programa Sarajevo Film Festivala. Od 14. do 21. augusta na Trgu Slobode publika će tokom 8 festivalskih dana imati priliku pogledati izbor filmova domaće, regionalne i svjetske kinematografije. Ovogodišnji program u Tuzli će biti otvoren 14. augusta filmom Očevina, koji je režirao Oskarovac Pavel Pavlkovski, koji je za ovaj film na ovogodišnjem festivalu u Kanu osvojio nagradu za najbolju režiju. Ulaznice su u prodaji od 3. augusta putem online platforme, a uskoro će biti dostupne i u Turističko-informativnom centru Turističke zajednice grada Tuzla. Prekomjerno izlaganje ultraljubičastom zračenju oštećuje DNK ćelija kože i jedan je od glavnih uzroka raka kože. Zbog toga stručnjaci preporučuju zaštitu od sunca kada je UV indeks 3 ili viši, a posebno oprez treba biti pri veoma visokim vrijednostima.
3: Sunce i visoke temperature sastavni su dio ljeta, ali izlaganje UV zračenju bez adekvatne zaštite može ostaviti ozbiljne posljedice na zdravlje kože. UV zrake oštećuju DNK ćelija, a ponavljano izlaganje povećava rizik od nastanka raka kože. Zbog toga je posebno tokom najtoplijeg dijela dana važno koristiti odgovarajuću zaštitu, istakla je magistra farmacije Anesa Ramadanović, uposlenica javnog preduzeća Gradske apoteke.
4: No, ne samo u toku ljeta, kada su ovako vrući dani, već i tokom čitave godine. Vrlo je bitno taj

0: Tu kremu sa zaštitnim faktorom ne samo nanijeti jednom, već je i obnavljati tokom dana i nanijeti u odgovarajućoj količini. Jako često naši građani i pacijenti dolaze sa nekim opekotinama koji su uzrokovane zbog sunca jer nisu na pravi način adekvatno nanijeli tu zaštitnu kremu. Još bih spomenula da je jako rizično da se izlažu direktno suncu u periodu od 10 sati do 16 sati kada je UV indeks jako velik. Još bi isto tako preporučila da se koristi adekvatna odjeća. Sada već imamo dosta i tih UPF odjevnih komada koji nam mogu pomoći zaštititi nas od sunca. Naravno, svakako ne smijemo preskakati korištenje kreme sa zaštitnim faktorom, sunčane naočale, šešire sa širokim obodima i sl.
1: Jedan od osnovnih načina zaštite jeste korištenje preparata sa zaštitnim faktorom. Na tržištu su dostupni različiti proizvodi, a razlikuju se prema načinu na koji štite kožu od UV zračenja.
0: Mineralni se najčešće preporučuju djeci i osobama sa jako osjetljivom kožom, dok hemijski mogu koristiti ostali znači ljudi koji nemaju tako preosjetljivu kožu. Razlika između njih, oni znači podjednako štite od sunca, samo što je razlika da mineralni faktori odbijaju te UV zrake sa površine kože, a hemijski oni upijaju te UV zrake i čine znači tu dobru toplotu, ne lošu toplotu, već dobru toplotu i na taj način štite od opekotina našu kožu. Postoje znači razni faktori danas na tržištu, recimo i od 30 i od 50, pa preporučuje se zavisno koje doba danas izlažemo suncu, koji ćemo faktor kada koristiti. Za djecu i starije osobe jako često se preporučuje taj mineralni faktor, jer oni imaju osjetljiviju kožu, a za ostale mogu hemijske, mogu i mineralne, zavisno ko šta više voli.
1: Podsjećamo, zaštita od sunca nije važna samo tokom godišnjih odmora i odlaska na plažu. UV zračenju izloženi smo svakodnevno, zbog čega stručnjaci savjetuju da zaštita postane dio svakodnevne ljetne rutine.
2: U nastavku Hronike grada slijedi pregled agencijskih vijesti. Desetorica rudara rudnika mrkog uglja Zenica, koji su u četvrtu noć prenoćili u jami Raspotoče, osjećaju se dobro, potvrdio je Feni potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Situacija je nepromijenjena. 10 ljudi je još u jami i nastavljaju protest. Dobro se osjećaju, a sinoć smo bili s njima u jami razgovarali, kaže Alić. Podsjeća kako su u petak najavili da će im se, ako se situacija ne riješi, u ponedjeljak u jami priključiti i svi članovi glavnog odbora sindikata rudnika mrkog uglja Zenica, čime će protest biti dodatno radikaliziran. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na jučerašnjoj sjednici ovjerila svih 64 kandidatskih listi s ukupno 773 kandidata podnesenih od 36 ovjerenih političkih stranaka koalicija na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama podnesenih kandidatskih listi za kompenzacijske mandate za opće izbore 2026. godine. CIK će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, službenim novinama kao i na internet stranici. Bosnu i Hercegovinu u prvih 6 mjeseci ove godine posjetilo je 857.337 turista, što je za 1,1% manje nego u istom periodu prošle godine, dok je broj noćenja istovremeno povećan za 1% na 1.819.690.000, podaci su Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine. Domaći turisti u periodu januar-juni ostvarili su 284.796 dolazaka, odnosno 3,6% više nego godinu ranije, dok je broj dolazaka stranih turista smanjen za 3,2% na 582.541. Skupština kantona 10 usvojila izmjene i dopune zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima se u kantonalni zavod uvodi definicija obijesne vožnje, uz novčane kazne do 5.000 konvertibilnih maraka, zabranu upravljanja vozilom te mogućnost njegova trajnog oduzimanja. Zakon je usvojen po skraćenom postupku, a obijesnom vožnjom smatrat će se ponašanje vozača koje je u gruboj suprotnosti s prometnim pravilima i kojim se ozbiljno ugrožava sigurnost drugih sudionika u prometu. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski u prvoj je posjeti Srbiji. Zelenski je na mreži X naveo da su bilateralni razgovori započeli. On je najavio da će sa predsjednikom

Danas je u našoj zemlji prevladavalo sunčano vrijeme uz pljuskove i grmljavinu. Temperatura je izmjerena u 12 sati. Tuzla 29, Sarajevo 28, Banja Luka 28, Mostar 34 i Bihać 29 stepeni. U nedjelju sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 stepena, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33 stepena, na jugu zemlje do 39 stepeni. Biometeorološke prilike će biti povoljnije u odnosu na prethodni dan, ali će i dalje postojati određena opterećenja usred visokih temperatura zraka. Sunčano vrijeme kod osjetljivih osoba može izazvati osjećaj iscrpljenosti, slabiju koncentraciju i tegobe povezane sa vrućinom.

Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima. Duge su kolone vozila u oba smjera na graničnim prelazima Doljani, Bijača, Velika Kladuša, Kostajnica, Dubica, Gradina, Orašje, Ivanica, Hum, Deleuša, Klobuk i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je promet putničkih vozila, zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionici autoceste A1 Nemila-Vrandu-Klašva-Kakanj i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac-Prevoj-Romanija saobraća se usporeno uz povremene, kraće obustave.

Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla. U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
1: Draga majko, otišao sam. Bez riječi i bez pozdrava. Ovdje me sve na nju podsjeća. Svako drvo, svaka sjena, sve ptice pjevaju o njoj. Svaki cvijet...

nosim. Naći ću neki grad u Jugoslaviji gdje ću započeti novi život i zaboraviti je. Upoznao sam jednog čovjeka. Radi u restoranu kao pjevač amater. Sredio mi je posao. Nemoj da brineš.

0: bez tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjeća na tebe.
1: Ljetni hitovi na Radio Tuzli. Čače mi!

0: sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Top dom Tuzla za velike i male majstore.
2: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
1: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
2: Iz ponude izdvajamo
1: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
2: fasadni sistemi,
1: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
2: elektro i vodomaterijal,
1: alati i oprema, vrtni program,
2: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
1: sanitarije,
2: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
1: Telefon 035 291 406.
3: U centru Tuzle posjetite rovnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i obuće, sportske opreme, banke, pošte, prodavnice satova i nakita, tehnike, mobitela, potrošačke elektronike. Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
7: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035 250 608 ili 035 251 061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669. Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna. www.rtv7.ba. Posjetite naš portal i ujedno slušajte radio program Radio Televizije 7 uživo. Pogledajte snimke iz Tuzle i šire, reportaže sa terena, emisije u našoj produkciji. Riječju, saznajte sve o dešavanjima u gradu i oko nas. Radio Televizija 7, medijski servis grada, vas poziva da nas pratite i na web portalu rtv7.ba.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
5: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Radio Tuzla. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665. Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

Sarajevo izuzetno svečano proslavlja praznik godišnjice Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije otvaranjem najmodernijeg centra za umjetničke i sportske priredbe Skenderije i premijerom filma Bitka na Neretvi u prisustvu mnogobrojnih gostiju.

Darmanin.